0: en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Soleradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Soløradion pluss.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Soløradion Plus.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris. Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Per, er du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec, når doen er tett.

0: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Soløradion Pluss.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Solør får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for

0: i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så er det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen, fra 11 til 14. Og i morgen kveld så er det ny runde med radiobingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på Kirkenær I helgen. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket stor innrykke, og Kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, beskriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helgen. Foreninga ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsund og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, beskriver I Solør.no.
1: Hei! Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
0: Solør får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær. Perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
8: Soleradion pluss.

0: Har det vært mye dieselat? Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få han til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Solør får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Solør Radioen pluss.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter.

0: så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det en ny runde med radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Kanalen det svinger av. Soloradion. Soloradion Plus.

0: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på Kirkenær I helgen. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket storinnrykket, og Kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, det skriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helgen. Foreningen ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsund og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, skriver I Solør.no.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Pappa,
8: ja?
7: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
8: Ja, ja, ja, klart det.
7: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
8: Det går fint.
9: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
10: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
11: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Soler får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær. Perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja, etter en veldig spennende kamp mot Lyn på søndag, så ender det 4-4 på Hjemslund. Trener Johan Enberg, hvordan var denne kampen, synes du?
1: Nej, den var tøff som forventet, som alle kamper. Så vi sliter litt i perioder på ting som de gode på, helt som forventet. Så hadde vel håpet at vi skulle klare å være enda litt mer aggressive i den... og håndtere det de gode på. Og så... Ja, bommet vi litt på deg da, særlig første omgång. I andre omgång synes jeg det ganske overkjøring.
0: Mm. Så det rett og slett et scoring i det siste som skjer i kampen. Vi har jo opplevd det tidligere i år også. Da jeg spilte fotball som ung, så lærte vi at vi skulle spille etter fløyta går, og det kanskje det du har klart å overføre til laget her.
1: Ja, jeg vet ikke om det jeg som har overført det, men det ligger i det her laget, i den spillegruppa som setter kulturen her, så det, eller i hvert fall med å bidra i riktig retning, at de ikke gir seg, så det viser de igjen. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det, at vi viser en desperation etter å få mål, så ja, så vil vi gjerne at det skal holde da.
0: Ny kamp allerede om en uke, det er bare å... rett og slett brette opp skjortarm og jobbe på videre.
1: Ja, det er ikke noe å være flau over dette her, så det er en tøff kamp, som akkurat som forventet, og vi leverer på mange parametre veldig bra, og så mangler vi litt.
0: Andreas Dybevik, er det nødvendig å vente helt til siste søndag og skåre?
2: Nei, absolutt ikke, og for min egen del så burde jeg skåret lenge før denne kampen, så det var... Det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall 2 poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Ja, for dere er jo i mange perioder av kampen et vesentlig bedre lag her.
2: Ja, vi det i stor del av. Vi slider litt i første omgang, synes jeg. Da går det litt fort rundt oss. De har mye fine bevegelser rundt midtbanen. Vi får ikke helt tak på dem, og de får diktere mye å spille, så da blir det leit, men vi henter oss inn. Det er mye perioder i kampen kommer vi dominere. Vi kommer til masse sjanser, inkludert meg selv. Jeg skal jo score i hvert fall 1-2 for å slippe å gjøre det så spennende. Men sånn var det i dag.
0: Hva tenker du om veien videre nå da?
2: Nei, det som er litt gøy, det er jo at neste kamp på Hjemslund. Så det synes jo mest da, så vi liker oss jo her, og vi har bra statistikker, så da håper jeg folk tar turen igjen for å se et lag som tar 3 poeng i stedet for 1.
0: Og det jo et par mann der, både Patrick Holte og Harald Otter, som er der, og det er vel greit å vise dem at Kiel er egentlig den rette plassen å være.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det er 2 Kiel-legender begge to, så ja, det ble gøy å treffe dem, både Pat som styrer laget og Holte som en god kompis ut på det, så det ble en fin match, tror jeg.
0: Ta litt om starten i dag før kampen. Dere markerer en veldig fin markering av hans majestet Kong Harald. Si litt om hvordan dere opplevde det.
2: Jeg synes det var veldig, veldig, veldig fint. Jeg hadde jo hørt på forhånd at vi skulle ha en markering for Kong Harald, og det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var, så nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Og Kiel har jo imponert ham også med Tifo på cupfinalen i 2016, så det er en liten bit av kongehistorien der også.
2: Det er veldig godt, så nei, det er en god mann.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, eller EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møte som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Soler får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Koret øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill?

0: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirken holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på Kirkenær I helga. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket storinnrykket, og Kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, beskriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helga. Foreninga ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsjøen og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, beskriver I Solør.no.
1: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Solør får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør, melder Yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Soløradion pluss.

0: litt speciell ramme rundt håndballkampen søndag kveld. Vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Noah Lie Schiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var moro det her.
0: Ja, du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på. Da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag. Og, ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på banen. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre, høyre kanten og høyre bak. Hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden. Men så har jeg hatt en periode I fjor, Merkur-laget, hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg. Så jeg tar det jeg får. Så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking. Godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at den første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det jo sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor. Han stod jo ganske en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei, det Rune igjen.

0: fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, eller EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møte som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at 2 mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 i Nordre Land i går kveld. 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt 5. strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i 1. divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de 2 Obos-ligalagene fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på 2. plass.
4: Solør får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær. Perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 20 grader.
5: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Fabrikken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så er det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen.

0: Mange har besøkt kirkene I Solør etter kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på kirkenær I helgen. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket storinnrykket, og kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, beskriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helgen. Foreningen ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsjøen og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, skriver I Solør.no.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526,000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Soler får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær. Perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder Yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
9: Soløradion pluss.

0: Ja, efter en veldig spennende kamp mot Lyn på søndag, så ender det 4-4 på Hjemslund. Trener Johan Wennberg, hvordan var denne kampen, synes du?
1: Nej, den var tøff som forventet, som alle kamper. Så vi sliter litt i perioder på ting som de gode på, helt som forventet. Så hadde vel håpet at vi skulle klare å være enda litt mer aggressiv i den... Og håndtere det de gode på. Og så ja, bommet vi litt på deg da, særlig første omgang. I andre omgang synes jeg det ganske overkjøring.
0: Mm. Så det rett og slett et scoring i det siste som skjer i kampen. Vi har jo opplevd det tidligere i år også. Da jeg spilte fotball som ung, så lærte vi at vi skulle spille til fløyta går, og det kanskje det du har klart å overføre til laget her.
1: Ja, jeg vet ikke om det jeg som har ført det, men det ligger i det her laget, i den spillegruppa som setter kulturen her, så det, eller i hvert fall med å bidra i riktig retning, at de ikke gir seg, så det viser de igjen. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det, at vi viser en desperation etter å få mål, så ja, så vil vi gjerne at det skal holde da.
0: Ny kamp allerede om en uke, det bare å... rett og slett brette opp skjortarm og jobbe på videre.
1: Ja, det er ikke noe å være flau over dette her, så det er en tøff kamp, som akkurat som forventet, og vi leverer på mange parametre veldig bra, og så mangler vi litt.
0: Andreas Dybevik, er nødvendig å vente helt til siste søndag skåret?
2: Nei, absolutt ikke, og for min egen del så burde jeg skåret lenge, lenge, lenge før denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten, vi redder inn i hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Ja, for dere er jo i mange perioder av kampen et vesentlig bedre lag her.
2: Ja, med det i stor del av. Vi slider litt i første omgang, synes jeg. Da går det litt fort rundt oss. De har mye fine bevegelser rundt midtbanen. Vi får ikke helt tak på dem, og de får diktere mye av spillet, så da blir det leit. Vi henter oss inn. Det er mye perioder i kampen hvor vi dominerer. Vi kommer til masse sjanser, inkludert meg selv. Jeg skal jo score i hvert fall 1-2 for å slippe å gjøre det så spennende. Men sånn var det i dag.
0: Hva tenker du om veien videre nå da?
2: Nei, det som er litt gøy, det er jo at neste kamp er på Hjemslund. Så det synes jo mest da, så vi liker oss jo her, og vi har bra statistikker, så da håper jeg folk tar turen igjen for å se et lag som tar 3 poeng i stedet for 1.
0: Og det er jo et par mann der, både Patrick Holte og Harald Holter, som er der, og det er jo greit å vise dem at Kiel er egentlig den rette plassen å være.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det er to Kiel-legender begge to, så... ja, det ble gøy å treffe dem, både Pat som styrer laget og Holter som en god kompis ut på det, så det ble en fin match, tror jeg.
0: Ta litt om starten i dag før kampen. Dere markerer en veldig fin markering av hans majestet Kong Harald. Si litt om hvordan dere opplevde det.
2: Jeg synes det var veldig, veldig, veldig fint. Jeg hadde jo hørt på forhånd at vi skulle ha en markering for Kong Harald, og det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var, så nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Og Kiel har jo imponert ham også med Tifo på cupfinalen i 2016, så det er en liten bit av kongehistorien der også.
2: Det er veldig godt, så nei, det er en god mann.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Soleradion Plus.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, eller EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er det dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt 5. strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i 1. divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på 2. plass.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Soløradion pluss.

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodig elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Soløradion Plus.

0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Karina Schele Karlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt 5. strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I 1. divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andreplass.
4: Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
7: Soleradion Plus.

0: alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Elverum bil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Soleradion Plus.

0: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier de ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andre plass.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion Plus.

0: landeri.
1: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Soleradion Plus.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikret. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Soleradion Plus.

0: det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
3: Mekon! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: De legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentariker I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at 2 mistet førerkortet, en på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona ble vedkommende målt til, den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld, 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk. Solør får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med radiobingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
7: Soleradion Plus.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
5: Til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke!
6: Soler får skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og tilels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendra temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: landanderi.
1: Varmekveld på Gaustad landanderi Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad landanderi Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel, det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflasker slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Solør får skya eller delvis skya opphold og tildels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og tildels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Solør Radioen pluss.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldinga. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med radiobingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
6: Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, Lås vil ikke greit prisene. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
9: Soler for skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og tilels pent vær, særlig på dagtid mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Gjøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
5: Radioen Plus.

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflasker slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikret I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Solør får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: landeri.
1: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Koret øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldinga. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen, fra 11 til 14. Og i morgen kveld så det ny runde med Radio Bingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.
11: Soleradion pluss.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Soler får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Smør på selvsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
5: Radioen Plus.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 1. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikret I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Solør får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Koret øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med radiobingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Soleradion pluss.

0: Augustsalget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Soler får skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og tilels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden i morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste i morgen.
7: Soløradion Plus.

0: har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmakker.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Mekon! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Soløradion pluss.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel, det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflasker slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
3: Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
6: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
5: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
6: Ja?
5: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
7: Soleradion Plus.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Soløradion pluss.

Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
7: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Soleradion Plus.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Smør på selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus. Herfor skal vi

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soløradion Plus.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltå igjen nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Soleradion Plus.

0: du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa,
2: ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
0: Soløradion pluss.

0: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soleradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Soløradion pluss.